Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

Imam dvije obavijesti za kupce da se obavještavaju kupce da će prodavaonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi ove nedjelje 38. od 7 do 12 sati. Također, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A od nedjelje 30. bit će također od 7 do 13 sati.